0: break my heart.
1: Reklama.
2: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.